jang manen teru ko minu be be ya se japani ya diar ye ye ya se ahunya nempe na nya me so so cha kwa me se wo be ma o jatom o jatomi o jang wasrama e dom yes asallallahu mira be sura

Nyame hyira mo papa. Ye nyame nam so a wo ye manom to fo. Nyame hyira mo.